0: Allo?
1: Mauro
0: Neza.
1: Mauro.
0: Ego, muri bande muherereye? Kaze.
1: Akomba nifiza karabu kefe mudamu wanje n'abana banje.
0: Mhm.
1: Anza kwifiza ka byakayaba namutira ubukira sadi.
0: Mhm.
1: Umujyango wiwe.
0: Mhm.
1: Agonde ni mane ni de wi Buganda ukuya ho mugatenyi.
0: Mhm.
1: Na maisha n'umudamu n'umujyango yabo bose.
0: Mhm.
1: Ikuzira kayaba gusha ntari uri tapyizi yari ucyumbura.
0: Mhm.
1: Amana nungu ni imana liyeze eri ali haku ya hizi hugu.
0: Mhm.
1: Eite liteka kere zoro.
0: Mhm.
1: Uko mbiyo mwoshu mwenita mrakoto.
0: Mrakoto chana.
1: Sao.
0: Harero tubashimire chane kwisaha indwi. Aha niho ikiganiro cy'akayabagu kigarukiye. Izere ko muriko mubandanye mugira ibihe byiza aho muherereye, mubandanye mukwikirana ibindi twabateguriye.